Xong cổ rộp tốt xin cho chốt năng bà dịp mật chết tích mà trầy. Khả nông cơ mạng vị thí này cả sát nâng vịt sự tổ tổ an giá nhật khai ní rô miên đâm nắng chị ạc. Khách an giáng bên đất xâm rạch nâng ác nô mặt cổ rộng phàn cá rộp ạc thì vọt mình đo cổ rộng chào đốc ra hốt đo chân nằm vì phố án hạ sập. Khung kiên lưỡng sẽ rộp lật tập hòl mà chân nằm đâm này cả bà mà xín. Bà phố nâng dọc bái nâng ác nhà thô mù lợi hán bị thân ạ. Vì xe lấy chung chiếc ẩn tê và sắc ăn nụ vì xe lấy châu thành trên này phát đất bọt bán khi nông cá đồng rộng tứ sắc tệ ả rống xâm rạp sở xá nở sở. Lực công bố đồng lại chạy tức ưu minh thường đòi vị trí xá nâng phải chạy cả vị trí. Nơi chung bằng chấp nâng miên chung nà tì xa lập bạc lập đập tờ tờ nét sử dụng ảnh thân ấy từ xa. ទស្សនកិច្ចនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាពិនិត្យសម្រេចអនុម័តលើផែនការរួមអភិវឌ្ឍមណ្ឌលក្រុងចៅដោតខេត្តអាយ៉ងរហូតដល់ឆ្នាំ2050សិក្រោមសមត្ថកិច្ចអនុម័តរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានធ្វើជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអង្គភាពប្រឹក្សាយោបល់គឺវិជាស្ថានក្រុងផែនការស្ថាបនកម្មភាគខាងត្បូងបានដឹងថា យោងតាមផែនការរួមមណ្ឌលក្រុងចោតដុកខេត្តអាយ៉ងដល់ឆ្នាំ2050ផែនការនេះមានទិសដៅអភិវឌ្ឍមណ្ឌលក្រុងចោតដុកខ្លះជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរណ៍វប្បធម៌និងជំនឿមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មចំណុចតបជាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរកទ្វារព្រំដែនព្រមទាំងមណ្ឌលក្រុងមានទួនាទីសំខាន់អំពីការពារជាតិនិងសន្តិសុខនៅតំបន់ព្រំដែនជាការអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់មួយក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តអាយ៉ង ជាមួយតម្រងអភិវឌ្ឍមណ្ឌលក្រុងពហុមជ្ឈមណ្ឌលការរៀបចំលំហចែកចេញជាប្រាំតំបន់មុខងារដោយយកតំបន់ភ្នំស្វាមនិងតំបន់ត្រនប់អេកូឡូស៊ីធ្វើជាលំហស្នូលនិងជានិមិត្តរូបសញ្ញាសម្គាល់មណ្ឌលក្រុងអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មសេដ្ឋកិច្ចច្រកទ្វារព្រំដែននិងឡូជីស្ទីកផ្សារភ្ជាប់ជាមួយផ្លូវទេសចរសំខាន់ៗរបស់ខេត្ត ព្រមជាមួយនោះតំបន់ទី1គឺជាតំបន់កែលម្អរៀបចំឡើងវិញនិងលើកកម្ពស់មណ្ឌលក្រុងផ្សារភ្ជាប់នឹងទន្លេហៅតំបន់ទី2គឺជាតំបន់មណ្ឌលក្រុងទេសចរអេកូឡូស៊ីផ្សារភ្ជាប់នឹងទេសភាពទន្លេនិងទឹកតំបន់ទី3គឺជាតំបន់មណ្ឌលក្រុង

0: ជាមេរៀនដែលបងប្អូននិងបានរៀនក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយអំពីជីវភាពទំនើបនាបច្ចុប្បន្នហើយអាចអនុវត្តចូលក្នុងការរៀនសូត្រដើម្បីបានរីចម្រើនជាងក្នុងការរៀនសូត្រខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជារឿងងាយបំផាត់ចូលដល់ថែវជូដែរតាំងពីដើមឆ្នាំសិក្សាជឿខ្ញុំបានប្រកល់ឲ្យគ្រូទទួលបន្ទុកកងកុមារឈិនមុខគ្រូទទួលបន្ទុកថ្នាក់ជ្រើសយកនេះជាសកម្មភាពពិសោធន៍ច្បាប់ជាប់នឹងប្រធានបទ តាមកម្មវិធីអប់រំសកលឆ្នាំ2018ដើម្បីសាលាឡើងផែនការប្រចាំខែសម្រាប់ឃោសនាដល់បងប្អូនឲ្យបានអសមស្របពិធីនេះក៏ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពជួយឲ្យបងប្អូនមានបរិយាកាសគ្រប់ទ្រង់ជាទីទីមិនដូចពីដើមទៀតវាសោះក្រក្រោះធ្វើឲ្យបងប្អូនមានការអភ័យខ្លាចប៉ុន្តែចិត្តនេះពេលសាលាបានអនុវត្ត ឃើញថាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងទីទីខ្លាំងណាស់ហើយក៏ទន្ទឹងរង់ចាំដល់ថ្ងៃគោរពទង់ជាតិដែរក្នុងយុគសម័យឌីជីថលពីសិលាជនជាតិអន្តេពិសកអនុពីសិលាចៅថាន់បានបញ្ជាក់បច្ចេកាវិទ្យាព័ត៌មានមិនត្រឹមតែជាឧបករណ៍ជំនួយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាអាវុធអេកមួយភេរយកម្មាភិបាលក៏នៅក្នុងការបង្រៀននិងគ្រប់គ្រងចំពោះសិស្សសានុសិស្ស ភាពទីទីក្នុងម៉ោងរៀនទី1ទី1ពីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានជួយពួកប្អូនក្រេបយកចំណេះដឹងយ៉ាងលឿននិងចងចាំបានជាជាមុនសំខាន់ជាងនោះទៅទៀតតាមរយៈឧបករណ៍ឌីជីថលសិស្សសានុសិស្សនៅបានណែនាំអំពីរបៀបកំណត់សម្គាល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនិងមិនត្រឹមត្រូវដល់ផ្ទាល់នៅក្នុងលំហអ៊ីនធឺណិតផងដែរ
1: លោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងសាលាប្អូនតែងតែអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការរៀនសូត្រនិងប្រជុំជីវភាពកងកុមារជឿនមុខឧទាហរណ៍ក្នុងការរៀនសូត្រពួកគេបានតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនិងស្វែងរកលើអ៊ីនធឺណិតជារឿយៗឯប្រជុំជីវភាពកងកុមារជឿនមុខអំពីឯកសាររឺសេចក្តីប្រកាសអ្វីសុទ្ធតែបានធ្វើសកម្មភាពតាមយឡូ Facebook ជាដើម
0: នៅក្នុងការបង្រៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បានអនុវត្តទម្រង់ជាច្រើនដូចជាអនុវត្តអីអាយចូលទៅក្នុងការបង្រៀនដោយតេទីងកូនសិស្សចូលរួមយ៉ាងច្រើនការច្នៃប្រឌិតធំបំផុតនៅក្នុងការងារសតិអារម្មណ៍ទៅពីសិលាជនជាតិអន្តេវិសឹកអនុវិសិលាចៅថាន់គឺបញ្ជាក់ថាការពីគ្រឹះសតិអារម្មណ៍របស់បាក់ គ្មានអ្វីធំដុំនោះទេវាភ្ជាប់ទៅនឹងរក្សាដួងប្រលឹងរបស់ប្រជាជាតិចំណុចដែលធ្លោគួរឲ្យមោទនភាពនោះគឺបង្កើតបានក្លឹបបព្វធ្វើប្រជាប្រិយខ្មែរនៃឃុំចៅថាន់ដោយមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់សិស្សសាលាប្រហែលជា30នាក់បន្ទាប់ពីម៉ោងរៀនស្ម័គ្រចិត្តគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្លឹបក៏បានហាត់សមយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងបំពេញញឹក
2: តាំងពីក្បាច់រាំឆៃយ៉ាំយ៉ាងស្វាហាប់រហូតដល់របាំប្រពៃណីរាំសារ៉ាវ៉ាន់ឡាំលាវដល់ទុនភ្លុនបានយ៉ាងឲ្យបងប្អូនខ្លាយទៅជារដ្ឋទូតវប្បធម៌ពេកក្មេងទឹកក្នុងសាលារៀន
3: ក្រៅពីបានរៀនអក្សរវៀតណាមបងក៏បានរៀនអក្សរខ្មែរនិងបានរួមត្រៀងរបាំរង្វង់សាឡាវ៉ាន់បងមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងសប្បាយ
0: ហើយមានក៏បានរក្សាវប្បធម៌ជនបច្ចុប្បន្នជាតិខ្មែរដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិខ្មែរខ្ញុំក៏ខិតខំជួយណែនាំពង្រឹងបងប្អូនអំពីក្បាច់រាំចង្វាក់រាំនេះដើម្បីផ្ទេរជូនបងប្អូនទៅចំនួនក្រោយទៀតសម្លឹងរួមឃើញថា បងប្អូននៅក្នុងក្លឹបសម្ដែងបានល្អណាស់នៅក្បាច់រាំចង្វាក់រាំសម្រាប់ទៅសម្ដែងទៅអង្គប្រជុំឬពិធីសម្ដែងសិល្បៈនេះរបស់ឃុំរបស់ខេត្តបានយ៉ាងល្អប្រសើរការច្នៃប្រឌិតថ្មីទៅក្នុងការងារសតិអារម្មណ៍និងការបង្រៀនបានគួរ

0: ទៅជាសមត្ថផលគួរឲ្យមោទនភាពបំផុតជារៀងរាល់ឆ្នាំអត្រាសិស្សឡើងឋានៈតែងសម្រេចដល់អត្រាខ្ពស់ដោយឡែកនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាសិស្សម្នាក់ទទួលបានកិត្តិនាមក្មួយសុភាពរៀបសារថ្នាក់ជាតិគ្រូបង្រៀនបួនអ្នកទទួលបានប័ណ្ណសរសើររបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះនឹងសមត្ថផលទាំងនេះជឿជាក់ថាគ្រូនឹងសិស្សទី២ស្រីជនជាតិអន្តេវិសិកអនុវិស័យចៅឋាននិងបន្តការចាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រុងរឿងខាងជ័យដីវិទ្យបុរសជាតិ៤អង្គត្រៀមខ្លួនចូលដល់ជោគជ័យសម័យថ្មីនៃការឈានឡើង
1: របបប្រជាជាតិជាមួយទៅនឹងក្តីជឿជាក់និងក្តីស្រេកឃ្លានដល់ពុះកញ្ជ្រោលថែមទៀតទស្សនវិជ្ជានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីអ៊ូមិនធឿងគឺជាតំបន់ដៃមួយដែលមានសក្តានុពលកសិកម្មយ៉ាងខ្លាំងដែលជាកន្លែងចំការចៃខៀវស្រងាត់បានក្លាយជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់របស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ប្រភេទកសិផលនេះភាគច្រើនបានគេបរិភោគស្រស់ៗហើយតម្លៃនាំមកមិនទាន់សមស្របនឹងសក្តានុពលរបស់វានៅឡើយទេចំពោះតម្រូវការលើកម្ពស់តម្លៃកសិផលការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទៅក្នុងការកែច្នៃស៊ីជម្រៅកំពុងបើកនៅផ្លូវថ្មីហើយគម្រោងអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាផលិតអាហារអូកបដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លៃចេកទឹកអូមិនធឿង
2: បានកែរំពឹងថានឹងបង្កើតភាពលេចធ្លោមួយសម្រាប់ដំណាំសំខាន់នេះរបស់មូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ទ្រនាប់ជីវមាសការពីប្រធានឧបមន្តធឹងដើមចេកទឹករឺចេកណាំវ៉ាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយជីវភាពរស់នៅនិងរបររតតោទៀនរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ជាយូរយារណាស់មកហើយនេះបានចាត់ទុកជាដំណាំស្នូលដែលមានទំហំប្រមាណ 3,000 ហិកតា ទិន្នផលជាមធ្យមជា 22 តោនក្នុងមួយហិកតានិងបរិមាណផល 58,740 តោនក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះក្បាលចេញភាគច្រើនក្រោមរូបភាពផ្លែស្រស់ធ្វើឲ្យតម្លៃមិនទាន់សមរម្យនិងស្ថានភាពបានផលតម្លៃទាបតែងតែកើនឡើងពេលខ្លះតម្លៃចេញបានធ្លាក់ចុះនៅត្រឹមតែ 2,000 ដល់ 3,000 ដុងក្នុងមួយស្និតធ្វើឲ្យអ្នកដាំជួបការលំបាកច្រើន
3: nông dân em hiểu không?
2: Nãy giờ rộm tới cả sẽ có bề ná có chạy bệnh chú mũi đài chú mũi ai bệnh mán dọc bệnh năng thà đâm lại chỗ cứ chỗ thà đâm lại láng cứ làng tập ta môn ninh bệnh mán thái chú mũi này thà đâm lại trong tài bạm bọn bạm rồi riêng bệnh nô ấy lâu một bạp khả nhóm thà chạy làng thay lúc nào đâm lại bệnh mũi bọn khả nô mươi kì lô là hát khả nhóm mình đang thà bệnh ná chống thái bệnh ná là thái nông tê ពីភាពជាក់ស្ដែងនោះឆ្នាំ 2024 មន្ត្រីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាខេត្តអាយ៉ងបានអនុម័តគម្រោងការកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាផលិតអាហារអូកបលើកកម្ពស់តម្លៃចេកទឹកអូមិនធឹងដែលដឹកនាំដោយលោកបណ្ឌិតងួយអ៊ីងវ៉ាន់ថាន់ក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំគម្រោងនេះផ្ដោតលើការស្រាវជ្រាវនិងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីចេកខ្ចីជាពិសេសបរិមាណម្សៅពោះ ដែលជាសមាសភាពមានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពដើម្បីផលិតម្សៅចេកនិងផលិតផលកែច្នៃផ្សេងៗទៀតដូចជានំចេកម្សៅចេកចៀនជាដើមចំណុចស្នូលនៃគម្រោងការនេះមិនត្រឹមតែស្ថិតនៅក្នុងការបង្កើតផលិតផលថ្មីប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងលើកកម្ពស់ខ្សែសង្វាក់តម្លៃចេកទឹកផងដែរចំនួនឲ្យការលក់ថ្លៃចេកក្នុងតម្លៃមិនថេរឥឡូវនេះ ចេកបានកែច្នៃក្នុងទ្រង់ទ្រីធំដែលប្រើវិធីសាស្ត្របង្កើតជាម្សៅចេកដែលជាវត្ថុធាតុដើមថ្មីមួយដែលអាចជំនួសម្សៅមីនាំចូលរបស់ផ្នែកអាហារនេះបានចាត់ទុកជាជំហានលេចធ្លោមួយក្នុងការទាញយកផលពីធនធានមានស្រាប់នៅមូលដ្ឋានដោយជារាភាព
4: គោលបំណងធំបំផុតរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមអ្នកអនុវត្តគម្រោងការថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានិងមូលដ្ឋានគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើតបានការងារឲ្យអ្នក